Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. 13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuo širdžių dėmesio, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jūs lydės visuose darbuose, jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas, maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistengkite, fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neįsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuota ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms. Šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus. Tokioje situacijoje nebus lengva išsaugoti ramybę, tačiau valios pastangomis jums pavyks išlaikyti pusiausvyrą. Ožiaragis, neplanuokite iš anksto, nes ši diena kupina netikėtumų, kurių nepavyks ignoruoti. Pastaruoju metu jūs neraminusias problemas teks dar kuriam laiko atidėti. Pasistengite ramiai viską apgalvoti, šiuo metu jūs nieko negalite pakeisti. Nudžiugins susitikimai su draugais ir romantiški pasimatymai. Vandenis, ši diena suteiks galimybę pademonstruoti geriausias savo savybes. Nejučia pavyks priminti apie save žmogui, kuris jūs ypatingai domina. Susitikimo metu turėsite progą geriau susipažinti ir pereiti prie artimiausių santykių. Neržuvys, gera ir maloni diena. Jūs turėsite galimybę išspręsti visas susikaupusias problemas ir sutvarkyti šiuo metu aktualiausią savo gyvenimo sritis. Galite gauti dovanų ar tam tikrą pinigų sumą. Draugiški susitikimai bus malonūs, nes kiekvienam sugebėsite suteikti romantišką pobūdį.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 8 9 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

Rytą debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta. Termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių šiluma. We'll be right back.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai.

0: Platesnį informaciją telefono numeriu 0613-099-78.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuo širdžių dėmesio, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jūs lydės visuose darbuose, jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas, maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistengkite, fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neišsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuota ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų, ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms. Šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus. Tokioje situacijoje nebus lengva išsaugoti ramybę, tačiau valios pastangomis jums pavyks išlaikyti pusiausvyrą. Ožiaragis, neplanuokite iš anksto, nes ši diena kupina netikėtumų, kurių nepavyks ignoruoti. Pastaruoju metu jūs neraminusias problemas teks dar kuriam laiko atidėti. Pasistengite ramiai viską apgalvoti, šiuo metu jūs nieko negalite pakeisti. Nudžiugins susitikimai su draugais ir romantiški pasimatymai. Vandenis, ši diena suteiks galimybę pademonstruoti geriausias savo savybes. Nejučia pavyks priminti apie save žmogui, kuris jūs ypatingai domina. Susitikimo metu turėsite progą geriau susipažinti ir pereiti prie artimiausių santykių. Neržuvys, gera ir maloni diena. Jūs turėsite galimybę išspręsti visas susikaupusias problemas ir sutvarkyti šiuo metu aktualiausią savo gyvenimo sritis. Galite gauti dovanų ar tam tikrą pinigų sumą. Draugiški susitikimai bus malonūs, nes kiekvienam sugebėsite suteikti romantišką pobūdį.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugės su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipzigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daug informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą. Rugpjūčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukų Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymu Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių šiluma.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Gėlių pasaulis.
1: kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą – nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos. Bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Diena numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpyčio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuoširdžių dėmesiu, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jus lydės visuose darbuose. Jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas, maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistenkite fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neįsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuotų ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms, šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus. Tokioje situacijoje nebus lengva išsaugoti ramybę, tačiau valios pastangomis jums pavyks išlaikyti pusę. Ožiaragis, neplanuokite iš anksto, nes ši diena kupina netikėtumų, kurių nepavyks ignoruoti. Pastaruoju metu jūs neraminusias problemas teks dar kuriam laikui atidėti. Pasistengite ramiai viską apgalvoti, šiuo metu jūs nieko negalite pakeisti. Nudžiugins susitikimai su draugais ir romantiški pasimatymai. Vandenis, ši diena suteiks galimybę pademonstruoti geriausias savo savybes. Nejučia pavyks priminti apie save žmogui, kuris jūs ypatingai domina. Susitikimo metu turėsite progą geriau susipažinti ir pereiti prie artimiausių santykių. Narižuvys. Gera ir maloni diena. Jūs turėsite galimybę išspręsti visas susikaupusias problemas ir sutvarkyti šiuo metu aktualiausio savo gyvenimo sritis. Galite gauti dovanų ar tam tikrą pinigų sumą. Draugiški susitikimai bus malonūs, nes kiekvienam sugebėsite suteikti romantišką pobūdį.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugia su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvą ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstiniai spėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymo Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių šiluma.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite.
1: Urmo bazė per pigę Telšiuose, kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Реклама. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Снёс шилума.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpyčio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuoširdžių dėmesiu, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jus lydės visuose darbuose. Jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas, maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistenkite fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neįsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuotų ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms, šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus. Tokioje situacijoje nebus lengva išsaugoti ramybę, tačiau valios pastangomis jums pavyks išlaikyti pusę. Ožiaragis, neplanuokite iš anksto, nes ši diena kupina netikėtumų, kurių nepavyks ignoruoti. Pastaruoju metu jūs neraminusias problemas teks dar kuriam laikui atidėti. Pasistengite ramiai viską apgalvoti, šiuo metu jūs nieko negalite pakeisti. Nudžiugins susitikimai su draugais ir romantiški pasimatymai. Vandenis, ši diena suteiks galimybę pademonstruoti geriausias savo savybes. Nejučia pavyks priminti apie save žmogui, kuris jūs ypatingai domina. Susitikimo metu turėsite progą geriau susipažinti ir pereiti prie artimiausių santykių. Narižuvys. Gera ir maloni diena. Jūs turėsite galimybę išspręsti visas susikaupusias problemas ir sutvarkyti šiuo metu aktualiausio savo gyvenimo sritis. Galite gauti dovanų ar tam tikrą pinigų sumą. Draugiški susitikimai bus malonūs, nes kiekvienam sugebėsite suteikti romantišką pobūdį.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesinti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat Pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstiniais spėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymo Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių šiluma.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Реклама. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: prognozę.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuoširdžių dėmesiu, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jus lydės visuose darbuose. Jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas, maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistenkite fiziškai. Fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neįsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuotų ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms, šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus. Tokioje situacijoje nebus lengva išsaugoti ramybę, tačiau valios pastangomis jums pavyks išlaikyti pusiausvyrą. Ožiaragis, neplanuokite iš anksto, nes ši diena kupina netikėtumų, kurių nepavyks ignoruoti. Pastaruoju metu jūs neraminusias problemas teks dar kuriam laikui atidėti. Pasistengite ramiai viską apgalvoti, šiuo metu jūs nieko negalite pakeisti. Nudžiugins susitikimai su draugais ir romantiški pasimatymai. Vandenis, ši diena suteiks galimybę pademonstruoti geriausias savo savybes. Nejučia pavyks priminti apie save žmogui, kuris jūs ypatingai domina. Susitikimo metu turėsite progą geriau susipažinti ir pereiti prie artimiausių santykių. Narižuvys. Gera ir maloni diena. Jūs turėsite galimybę išspręsti visas susikaupusias problemas ir sutvarkyti šiuo metu aktualiausio savo gyvenimo sritis. Galite gauti dovanų ar tam tikrą pinigų sumą. Draugiški susitikimai bus malonūs, nes kiekvienam sugebėsite suteikti romantišką pobūdį.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, taip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimų, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinė Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunija vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai veikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusį sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentinos žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. 2 iš 3 porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinalį lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkės. Puikia pergalė čempionatą pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinalį 2-0 įveikė praėjusių metų Europos vicečempionės prancūzės. Puikų praėjusio savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvi 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 31 minutę.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertail su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti.

kurios įsigysite. Mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Paties nepakenčiamiausio kvapo sūris – belgiškas limburgeris. Žinoma, kad kai kurie žmonės nuo jo kvapo gali palipti. O pats brangiausias pasaulio sūris buvo parduotas 2007-aisiais Bilbao aukcione po 12 800 eurų už kilogramą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275 53.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbį su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo perina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, taip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Detelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinę ataskaitą už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 80%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67% pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasak organizacijos prezidento Algio Čepliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Tiesa, vyriausybės narė tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijos kitąmet didės mažiausiai 10%. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalbė.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Auksinis gidas. Reklama.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendraamžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge Austrijoje paaiškė UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai vykusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentinos žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. Dvi iš trijų porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinaliai lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkijas. Puikia pergalė čempionatą pradėjo Ieva Dubauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinaliai 2-0 įveikė praėjusių metų Europos vicečempionės prancūzės. Puikų praėjusios savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvis 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 31 minutę.
1: Sporto naujienos.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Seniausia aviokompanijų linija, kuri veikia iki dabar, karališkosios Olandijos aviolinijos, įkurtos 1919 spalio 7-ąją.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbį su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, taip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimų, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinė Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
2: Radio stotis XXL.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinę ataskaitą už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67% pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasak organizacijos prezidento Algio Čapliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Tiesa, vyriausybės nariai tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijos kitąmet didės mažiausiai 10%. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalbė.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir

0: реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dar senovės Romoje moterys šviesindavo plaukus, kad taptų blondinėmis.
0: Prie kavos puodelio.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Androšui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą, bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimų šalies prezidentų patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. Po kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstybių centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinę ataskaitą už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 80%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67% pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasak organizacijos prezidento Algio Šepliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijas galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigia, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Tiesa, vyriausybės nariai tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijas kitąmet didės mažiausiai 10%. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalbė.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendraamžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai vykusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentinos žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. Dvi iš trijų porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinaliai lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkės. Puikią pergalę čempionatą pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinaliai 2-0 įveikė praėjusiu metu Europos vicečempionės prancūzės. Puikio praėjusios savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvis 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 val. 31 minutę.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Jau nebe naujiena, kad žalingi šeimininkų įpročiai persiduoda ir jau gintinėms. Tačiau kol kas apie tretinio rūkymo keliamą žalą, kai galvojama, kad parūkius ar išvedinus patalpą rūkymo pasekmių aplinkiniai nepajus, susimastoma retai. Taip manyti yra klaidinga, mat net ir išvedinus patalpą, kurioje buvo rūkyta cigarečių dūmose esančios nuodingos medžiagos įsigeria į kilimus, baldus, gyvūnėlių kailį ir turi panašų poveikį sveikatai kaip ir pasyvus rūkymas, kuomet būnama patalpoje, kurioje kas nors rūko.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Andrašui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą, bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimų šalies prezidentų patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtas sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai bauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasis lėšas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Каркле продакшн пристато. Що вакаро проляйсти, тесок негалима. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rūpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: programą. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės visame pasaulyje kolekcionuoja pačius įvairiausius dalykus, nuo pašto ženklų iki barbių. Lenkijoje gyvenančio policininko kolekcijoje 500 policijos mašinyčių. Būdamas vaikas Arkadiušas svajojo tapti policininku. Dabar Grotkuvo miesto esančio šalia sienos su Čekija policijos pareigūnas turi dar vieną aistrą. Renka policijos automobilių modeliukus. Kolekcijoje šiuo metu daugiau nei 500 įvairių modeliukų. Lengvieji automobiliai, autobusiukai, sraigtasparniai. Pasak kolekcininko, eksponatai jį pasiekė iš visų žemynų.
0: Prie kavos puodelio.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Androšui Bakui įteigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą, bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymai leidėjai būsimų šalies prezidentu patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Užpernai patvirtinta bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai bauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasis lėšas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: здесь, йоу!
1: Радио 100 XXL FM.
2: Реклама.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Dešimtys Singapūro gyventojų velkasi kombinzonus ir merkia pirštus į dažus. Būtent tokia spalvų terapija jiems padeda atsipūsti nuo kasdieninio streso. 25 eurai – tiek kainuoja kombinzonas, pirštinės, rėmai ir dažai. Jokių taisyklių ar laiko pribojimų. Galima piešti tol, kol baigsis dažai ir net teplioti sienas, jeigu jūsų drobė jau pilna. Kai kurie ateinantieji studiją lygina su įniršio kambariu, vieta, kurioje leidžiama daužyti ir niokoti daiktus ir taip išlieti pyktį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situaciją įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovai. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasakė, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro erdvę. Ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Ilono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kaskart naudodamiesi paslauga už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 339 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose – pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kitas sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situaciją įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovai. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andriaus Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susiję su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasakiau, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro erdvę ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Elono Musko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kaskart naudodamiesi paslauga už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą – nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kitas sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasakiau, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Ilono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kart naudodamėsi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17 19-osios įsigaliosiančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.

0: Rožė man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: negalės.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.